0: mwena mwena mwena saba Allah wa yu mwimuru vila vya mwagala saba maka kugendo kugu wako nga mwena angi vyo nobi funye vya gala saba katonda kutasa abe nkwe abe nsa wala batako wagaliza vona vona vona manye nebo utamanyi katonda waka kanyi abamala mampati abaswazi swazi vona vona mwena angu vamanyi olabe kumulabe wonga asebe ngeri la katonda mboni reza what are you mwere bulonji era mwere wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu I love you all.
1: Zikomie uwo, nemi kisa mingi duku wangula. Nyiga star, emumu sambo zero star, kumina bili hash. Otekemwe dobo zi ya kola tune, liyo singo kwa gala. Urufuno mkisa guku wangula, emu kubuda buda, ama kumi ya abiri. Oboga mane kumilione, anamu bili, kumomo. Nga tuli wamu, kola tune zizafe, tezile mesibwa, MTN.
2: Mchala.
3: Wanje dadi.
2: Ochima intabana batu usu ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ichitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Tunazi.
3: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitage era dadi.
2: Wavulori mchala mugezi nyo.
4: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: MTN momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda.
6: The inside story ebadde kutusibwako
1: MTN momo gula n'okusinga wo osasule n'okusinga wo otekemu amafuta n'okusinga wo osubule n'okusinga wo atero savinge n'okusinga wo ne MTN momo okusasula kunaku okola nga kuka wansi w'15 kwa bwerere. MTN momo erungamizwa Bank of Uganda.
7: Mukwano.
8: Wanji.
7: Ino sati ngei ya kaya gana. Ate unyavulonji. Kakudioji.
8: Tewali kakudio, honey. Chamagero.
7: Chamagero. Mungaruzo.
8: Neda. Neda. Sabuni omupia White Star Magic. Uobu ungo kuvamu bidko. Omanyi White Star Magic Premium. Sabuni uobu ungo kuvamu bidko. Ya mkwano guwabo. Abenja ulo mubula mubo. Aunyavulonji. Era ayoza natukuza. Okuoze sa White Star chamagero mungaluzo. Echamagero echigonzo omulimu ogwandiba domu nini. Omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
7: White Star Magic sabunu obungu webye unyo. Omu pia ajude virunge vye njaulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyisa vya mchala o. Gula White Star Magic muduka lyo na owa supermarket ekulio kumpi. Ulire chamagero echikume ngwezo nga nyonjo nyo oluna kuruna.
9: Katukwanjuli le start time zi sola S130. Ngene rinyi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa bili, obina masanyalaze misana nechiro, onyumire TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubili, satellite dish, okulie mikufuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusimati oba special bokeh, umuli chano za abana obuzanyo ko sane rigize mpira gisinga ya manyi okwetorolensi yo na wefu in the start time is solar S130 kushirite dollar 17 ezi soka oruosa sule 13200 muri runaku
10: start time solar power your life.
11: Sawa zigenda kwera mukaga ezo mutuntu
12: time check ekuletedwa
13: ngise kukuru wa Pearl of Africa Radio bili abiri mu mukaga kukusaba kwa banje pomo kusembereza kumpiki nyina mpindi na mukaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ebukesa kusandika na kuzomwezi 11 okutoka muje tusome jangu ne chopunda tusensera katare muje tulebe buti butu nso kuigo kugata kwa mutindo kunime yo mulembe sako no kulunda okulunda nkoko embuzi sako ne ntezo rulyo okulime mwanyi koko wa sako no kugata kwa mutindo ukutandika ni sabili zo kumata paka kusaba kuminemu nga tusoma busomi tuingilira mitwale ebiri zoka funa tiketi yokati jangwa ku reception ya Pearl of Africa Radio oba ku AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamvu tano bili kuminemu kumi kumi na bili
2: okicha
13: nechukumu kujile mali ufichina everyone
2: kakati chuboku tuala yechitundu cha fizi kusomeo ya junior ezavan tunazi
3: rajita tusasula anga tukoze sa momo
2: otio
3: etu wanomu kisogu wangu la school fees za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomera likoze sa momo. Liso volo kwe wangulira vani.

0: Bakalo chimbuzi.
1: Mbakawala.
2: Alright, so mwana jatuhu li dizamu kono kangawe wale nyewe wale dada Juma Karim. Tukamanti Juma inunji. Nukuruwa lido. Juma tujukuwa tida wali wandekea. Kati njagala kulaba mkwano kwa femo vilo ali atuwe embera nga bweri wali ewandegeya wa Sheikh Kasule mu bilo ali
3: كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا يقول الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله ما تنو قلنا عمرون دي قلنا قد تيوا قاكتون وجه تيوا نوك ساريرا مكموت في نبي محمد صلى الله عليه وسلم kutuba ya fiyarelu ya kwata gana ilanga kukubirira kutuba ya jumeni ya kwa usira mwengiri jivuata andika mungsenu chisoka vionna teko kweba zenyo mnyasi mungu urukubanzi uli mchira haba manjibaka mtu wakapabihi nema nikengira echo chima rafu mazi na mpatengu uli mwavu yangu kwa dengo uli mungu wa wansi ni katondo kuwe jengira chobu chizamu haba mazeye jengira vyona wakapa bihi nema chima labu mazi usira mungu no yedini yuka katondo uchitiwa yagama muka mawafengali arapa bismillah rahman rahim aliyawma akmaltu lakum dinako wa atmamtu alaykum nemat wa raditu lakum alislam adina mufunze kaya igamba niti mbasimi de obisira gaidini ya mwai obisira mbuno kundi klasu funira kumukeka kuruku wanga basingo unji sinambe singa nga nae mwendi wapo funa natuba jia tubu jia kumakande vapte abasingo unji nambe singo unji nga nae mwendi kwaza alibuanga tulibakira nambe singo nangi kwaza alibuanga tulibakira nengo bitira mbu na muntani kwa yabu abantu baba na wana abantu batima abantu baba na nima mwesi kambo chenetea la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kare noteko kweba denyo mnyazimu kutanga kwe kenga siba katibo kusanga tuwali chifunye nebwe katonda ya kuwa mkisa nwe chifunira kumukeka baba katibu wagendo kuzari kwa mburi mchira kweba zainyo mnyazi ya alhamdulillahi rabbil alamin sila mbu na mkutandi kwa mbwai za mkanyiko mbwai za mjizibu kwe saraba jumeri nilanga kutuangereza kuruku wanga mkamote nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katona nga mkame tu anzir asirata kal akrabi soke la tala na bantu wakali ukumbi na awe ukwabu jile chika mojobu chita ya yamara emyaka esatu rani obusiraamu abwogera mu kyama mu nyumba eyitwa Arkam bin Arkam nga mwayogerera ekigambo ky'obusiraamu kyama emyaka esatu emyaka esatu wegamara okuyitawo atendera ekitiibwa nassa aya ega nti fakgad man tu'mara walidan lilmushrikin tandika kati lwaku ekiba kibe tandika okulagamba ekigambo kya la ilaha illallah abasiraamu kabasiraamuke abawakanyi abawakanyi era nze nja kukuuma obutiribiri katonda allah naye kyogere lwazi bujewazi eri abantu nagenda ku lusonde olwasafa ne maruwa naga nti kunu la ilaha illallah tuflihu watafuzu mwogere ekigambo kya la ilaha illallah mujja kwesiima mujja kulokoka omusajja yali ayakyawa ekigambo ky'obusiraamu omusajja yali beegeddaddala okuwulira ekigambo ky'abusiraamu yabilah namugamba nti ahaha dautana alihaha ekyoekikuizizakwe mubuka gwe netuleka emirimu gyaffe okujja okuwulira ebya bigambo wakasa olumbe mwana gwe katonda wekitiibwa nassa aya namba sura namba tabbat yada abilahabe ngobozikiriraku abilahabe fasda biman tumar walidan lilmushrikin yogera lwaki ekigambo ky'obusiraamu ababonaabona nibabonaabona abattibwa nibattibwa mukama waffe nabbi muhammadi sala llahu sallam aba avuunami wali okumbi ne kaaba ne bamulengera abalabi b'obusiraamu abujali kyabagamba nti abantu ani agenda n'akola ekigambo kyensinga okwagala mu bulamu bwange agende aleete ebyenda ebyeŋŋamiya abireete abiteekeku mugongo gwa muhammadi oyo omusajja omu neyevaamu naga nti nze nsobola ekikola nagenda naleeta ebyenda ebyeŋŋamiya ebivundu ebiwunya namugamba abukyali nti omala kulaba nga avuunami n'obiteeka ku mugongo gwe waatyo amawaffe nga avuunamye omusajja oyo omujeemu n'akwata ebyenda n'abiteeka ku mugongo gwa mukama waffe nabbi muhammadi ng'avuunamye mukama waffe teyavaawo wabula yamala ekiseera ng'ali awo omusiraamu omu yakiraba banafu basobola kwerwanako n'agenda eri fatuma muwala wa mukama waffe n'amugamba nti jangu yanguwa mukadde wa mukozi ekigambo naye nga mukama waffe agaaniddewo wansaawo fatuma n'abimuggyako mukama waffe n'agamba nti allahumma ehlika kuraish allahumma ai katonda wange w'ekitiibwa tandika okunkolera abasajja abo abakuraishi bambonyabonya mukama waffe watyo n'abonaabona kulwa ekigambo kino ekya la ilaha illallah muhammadan rasulullah tibakoma kwakyo babali awo olwokubanga katonda w'ekitiibwa nga hadisi eva ku mukama waffe nabbi muhammadi sala llahu sallam abasinga okubonyabonya abasiraamu nga basiraamu mwalimu ne omar okutuusa katonda mukama waffe n'asaba nedduwa tiwaliiwo musiraamu yenna ku mulembe gwe gweyasabira dduwa asiraamuke okujja ku omar kulwokuba yali mukambwe ennyo yali musajja wa kiwago musajja muwa musajja ng'abonyabonya abasiraamu abayingidde mu basiraamu mukama waffe nabbi muhammadi n'ateekwa n'okusoma edduwa omar ayingire obusiraamu yagaa nti allahumma infuru lislaamu bi ahda rajulaini ai katonda wange taasa obusiraamu ku basajja bano ababiri kubeereka asiramuka ya omar bini alkhatab na amru bini hisyam abu jahali katonda n'alugamya omar n'ayingire obusiraamu omar wayingire obusiraamu ekyasaayo tuwamu naye nga sinakituukako mukama waffe yawulire ennaku ngaakyali kwabo nibamugamba nti genda okubulira mukama waffe waliwo abantu waliwo famire emu eyingidde obusiraamu naye bababonyabonya olubonyabonya tululabanga olwokubanga bukyali bwawulira nti famire eyingidde obusiraamu mwalimu omusajja ayitirwa mukama waffe yagamba nti sabran ya ala yasin fa inna mawidukum aljanna yasin ngai nanyi ni pamere sumalia ngai mutarawe amari mutamani we bayinge tabutira mukama kana agenda wo bayinga babobanya abonya baba kubiye bona baba kwa mwezi baba tenda kumi kiga lenge kya bali mukunya mukama fe wabatuka ko nagan sabran ya ala yasin abantu bukamere ya yasin kubinkirize kama wili kumuljanna eljana ebalize mukuminkirize imufara mwere za neze makwalewa nenga tipa unyi sabu sila mkwali kuna dupa nyingira masai wala wanya abo nyanga baka ambe chikama chimuja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mala siya siri yako tepe wakala choka abuja wali wala banga wade na masu na chigani teko bali kujikama tala ila ila Allah inu kwa wanya abo nyanga abuja wali chabra yi ila chabra sembele ya sumalia mwiyasweke lako na mkuba wamewa kumu kuba na mkansi kuli bamba si Muhammad Kadiba Muhammad Alimba wa maja adihi yani ya lesele nabi abu limba sumaya mazi kudikama la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah hakiki abuja ya lao kukula choki na mpura katacha ina maanyi kumu katacha ina abuja ya kama sembri la tingaroo nanti chayo kira kiri ya wakanya Muhammad nesi kwa hini sabu antu kwa nabu alivo abuja alivaze nabu sumbaya ya kunga ni amarusu mkama naga wandira naga kuja ufesi ya abuja abuja alinafa kumatama chaba sembira awali sumalia naga ni mpefum naga tefum ngali engele tedyo na naga manti yonanga ba mambuti alimukunya narioka atunge esumu uwelele kwa sumaya wato na hapa ya mchara ya mungu asoko kufira kuchigama chara ilahi lakwa Muhammad Rasulullah nera amusta nera chigama chayo kera chechoka nga yuka na chigama chimuchoka chaya temba leo kogera kurofa nga mkama fecha kwa gamba mki ya ala ya sinu isbiru mungu mkireze fa ina mawaidu kumujanna seja neba jinte pechoka nesu maya chaya firako ngari nanga kiemba ujiji nzi esbiru fa ina mawaidu kumujanna esbiru fa ina mawaidu kumujanna watu nafa mungeye ya msirama ya soko kukira kujigama jala ilahi lakwa Muhammad Rasulullah mwaba niyao abuja alinga ujira nite oma alingi ndo kukira kurep nanga kutuwa mkama peja saba ya gama nzi Allahumma nsuri l-Islam ya ahibad rajulayi ai katonda ko saje bana babiri abati abatawanyo bisira abai kanyo bisira kubali kubera kama atiramuka katonda na ganda omar kama fageno kulira cho omar ayingi do bisira na sanyu ko sanyuka kakati omar ayingi ra do bisira omar yaba makage nakute fitara robe ali mukambo enyo ate ali mukambo muwapo ngakanyama katazanyi rwako Kurezi ya paya bigama, uzei fabunele ya maa nyakama. Nti, natunule ya omaku. Lenga, namuchakele nti bisatu. Iza ya mashia atraa. Iza takalama, iza zaraba aujaa. Kwa nti bisatu kinadura kwa omaku. Eti sawka, wawaya ubera, ikeka kifamili indaro. Eti wakubili, wawaya kambula, akambula ya mbua. Eti wakubisatu, wakuba, otoko kumumua. Kuzee fahati ya gaba hili naita kuoma umu ya kata kutarete na kuruma makaji abia kuruma mliru wanawe na inu na mtumili na mranda ya na kambu wati sasa likakumu sale na mganzi ila aina ya umar umar uwa uraka wa na mganzi ila haza tajum umusajio na tabanyi zensi na tabanyi za maka ama nitibasula kakuruwe mahamad nina kumata abari waka tali basida mbende sanyo ligosa wadansi ya mmazi awete oba umara alaisi obanga kakati tati agena kuta Muhammad oyo Muhammad mufu umari ya nanga kwa kitu abasa ambulati na imu na mga amati na inge lukubu ya wawa mawiri akasasani deti buka manyo kukatuma akudako alinge babutira namuna ntiki ndi fatuma alinge babutira mbiye nyamukonda muwe saiz na ya alinge babutira na ya kusatu abab na ya alinge babutira kwenna wali mnyumba ya fatuma bendu kanya tikamba babutira omari na gaja ate jintu wale wa mahambali wali tuto kabana na ya tuto kabana na ya tuto kendo alumbe fatuma ya gana ti fatuma uduwa leru bagendo kutegira kwenda kumanya gani Omar na gani kwa kutambula gaya angu waenda minati za usungu yeneta tarika kumi tere agene wa Fatuma watu kari kumidi anga za Fatuma na kumu kuna nivambu ganti mani ya nikwe ki Omar mbuni nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu nabu Ngapo nawa mani, obo kambo wa Omar. Oba mta, Omar Tanzania. Omar wa ingira. Munyuma raga antistambea. Njaga lechika mochimunti mpulite. Ntidakaltu malisira. Nga ingita usira. Banyane wa sirika. Banyane wa kwa mama kasi. Tumuamiko na kutia. Tudamu kutia. Banyane wa sirika nila wa kwa babasa. Umusenti ome ya soka. Ye mkondomiwe. Ye saali. Saidi. Naga anti ya Omar. Omar, tuingita mchira. Ntichichi, mtiringita mchira. Na kwacha o mstajja. Ngalina na kwacha kana katukuruka yari mstajja mwapu funga wa mai. Na yabiza nikoku mpoku mstenge nga mpoku nwa mpoku nwa mpoku. Yamala na mtura wansi, na mtura kumugongo. Wa mtura kumugongo. Fatuma na bayo, na mgamati. Ya Omar, Omar, takuturu rajula, regulo kuto mstajja. Li anabu kuroku banga dakala dini bairik kuroku banga kute mutini yo ya masanamu hewe ispana yu wafi zel yon na yinja bu yinja omaro usungu nebo mkwasa na kwasa patuma na mkubo kwa wita banga wo patuma na kwa mwa mtai mnindo muka mwa yunanda tatata gira nina li kujigama la ilaha illallah omaro na wano njisa chiza kwa kubutila mazabu yigira na atasajia kisiza kuchuta na ya wa mkuba urubayo fatuma ya Allah kase nivaliba samako nivaliko Qur'an nivaliko sura jibaita faha ma anzalna alayka al-Qur'an al-jatka urubadu wansi kumadu narubwata ukumani ya fatuma ya jaya ingi dorusira fatuma ya mkama turukwata la ya masuhu illa al-muntaharun urubayo ya Qur'an shufwa kibakum najit Omar na siri kila na kanzi ukambi ukia ndingami ya Qur'an chakua kikuwa kata ina huyi ata ina utukubu Omar na siri kila kwa umutiseri tukatumla nga ingiza imani umutima kwa Omar alaba patuma wakaba patuma wanjaga afuamu umisai ni ya mkambi ya chikamu ya masuhu ila mkuhadu ya Qur'an chakua kikuwa kubu utu ata ina huyi Omar umutiseri chua نسيري كريرا أكثيرا ومالك سيري كريرا أقول قبل هذا وانصفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين من كل دم فتغفروه إنه هو الغفور الرحيم ودب إليه إنه هو التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله والرحيم

0: kuchikumi mumusomba katonye zemwenda parvo Africa Radio ekule rio mtu wabulijo mwebali nyo mwebali de dala yonaji musinzi lukubeda anti mtu gubede dache muko la chamanyi nyo njini dala enakuzo mwezo nakuralero ziri biri mwezi gwa Oktoba mwaka gwa 2022 momo kaga tuli mwezi omupya twakakutambula ke naku biri kitegeza anti esigadde naku ziri mwenda zoka kutuka kunteka teka gagadde emanyi dwanga fungi za tukolene Part of Africa Radio gwatana bakubera anti ofuna tiketi yonkugamba anti akadde kagena maso nokubera anti katambulira ddala wandi badde okikola ko mu bwangu ddala tiketi nogena maso nokubera anti ojifuna wano ku reception ya Part of Africa Radio obogende wali eri ku AK Islamic Book Center mu kibuga Kampala obogende wali eri ku Infinity Beauty Home echengera enaku zisigadde mwenda zokazo inogena maso nokubera anti ofuna tiketi ya mitwalo ebiri joka jangu ojefunire olemwe kusubwa ate omusomo kugenda okuya ambako okuchusa obulamu bwo okula musako mu program yona ku rwalero nze omugabi matovu hood nzabra za sezara soba sajeri ya chadondo mbama zo kubera anti interera o oruna ku rwalero na te ku lwokutano mbakulisayo gye musalide miziki yejenja ulo ngabuli jo ngenda maso nokubera anti nkibawa kubako ne bwe mutubulira wajyo salide era kutube badde kwata kuchina wawo sinziro kuli example de kamenya abantu babera batano boka betugenda maso nokubera ntu omukisa mu program ene ya mpuli de kamenya nga bingi betugenda okubera nga tukuba mutoche tutegere bingi betugenda okubera nga twetegereza kakati njagala nsoke mfune bana abatano kubulire wana wa wetugenda okutambulira onako rwalero pale fm
1: patofu good
0: wanji sebo
1: webala kutuweleza tata
0: nawo kuuliriza sebo
1: ha banangerere nze nsosenze juko martin kalema
0: juko martin
1: kalema nsinzide mweri sazoni wanecheba ndo mchiberenge
0: omulangira juko
1: banaye bakwagala nyabo mu kiberenge bonna bafungu
0: nange mbagala yabo mu kiberenge munde tena di kumberenge
1: banaye mberenge rano naita ko wano kugaya za road kan opposite kamwezi mberengo jaku lyanga boya gala
0: ekisala budde mvao nacho
1: ekisala budde jaku vao macho matovu wudu kansoke koneko ku bantu bange
0: yesebo
1: ntumira ko mulangira mawanda muganda wange Nentu mirako chiamani wafe chitako omulonda atana laizibwa
0: Nasembayo
1: mutebi mukibere ngoyo makanika wa radio yona yatumbula nya kwagala nnyo
0: Nange mwagala nnyo bwana mutebi naye mulangira
1: naye mulangira we bale tuweleza matovu kwe tuli tutumbude
0: Mwe bale kuuliriza ate waka ndeta pale fema pal Wanji oyo simu funye 0 5 9 10 9 0 0 neku 0 7 8 2 3 9 osinziddewo kubera nti otugoberera mu mpulide kamenya y'olwaleero bw'oba osadde osaliddewa kutube badde kwata ku kiparo wanji
2: omalumu wanje ntinda osaliddewa wano ku Saide wani inda kuyusu kubaku Seka tukubiriza
0: Yesebo
2: Kugezeko kuleka wu mkururo Nga uba vana Tendika vana betuna leka Nga ba Barunji jeturi Abana tisari ya nga Mpozi umaru mwanje nganze Tusame yangeri wano fuba macheke aba
0: bamasheke
2: yes kuba aba basoma dua basomenga dua esobola okubanga nungi jetuli nali abantu abane babanga kukoseza ugeza ko kusoma dua nga nungi jali dani okusoma dua nga ringe kolimo obukolime kubanga dua temisinga tekuba misi wetukeri ya George Sindise nga waru eno kuda joli kati nsawa banafe nafe benyini wetuba nga tusoma duwe riba nafe tusome duwa tuba gali sebirunji tuberenga tulibaka kamuje tujevali ne waba nga wakoseza wema gali sebirunji kubanga Allah ya alamula ya singo kumaya jeturi
0: amina
2: sawa Allah tukazize ya rabibi atumarire kubanga ya marabri tumuje turi
0: amina
2: saba Allah tugondeze ebitu kalubide ya Arabs.
0: Amina ya Rabbi oyo ye bwana mwanje waliyeri entinda webale kuliriza mboza yo basatu bokatu ene masono kubera ntutandike ya lero yali present we gwange lya Sudan Omar Arbashil embera jali musinunji bamudusiza mudwali longe embera nzivu pale FM. Wanji?
3: Hello?
0: Wanji?
3: Hello?
0: Nkuli da sebo?
3: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Omanyeso bijo okoze kwe ulira. Bukasto kube simu radio jijeko. Kubogenda kwa garo kwe ulira. Ogenda kube ranga tetu kwa ataga na burunje. Banga tetu uziga nya burunje. Bulibuwa kube simu radio bere off. Pari FM.
2: Hello?
0: Wanji?
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mukadde wa ono yoga ni karule swaibu magu.
0: Ye karule swaibu.
2: Magu.
0: Magu.
2: Mutani wa mzee kena kutu.
0: Banayi mulina manya banayi Uganda.
2: Yes. Sebo mzee mpanga ila wano kachindu kuntebe rodi kuchide welenga.
0: Hmm.
2: Na kusamelo ya lukumani.
0: Yes sebo.
2: Tata imamu uroyo cha asazi zako.
0: Hmm.
2: Umusamu kutambuli denyo kukuta kukunsarwa.
0: Insarwa enge.
2: Nagamba wa silamu tu itili densarwa elivana fe.
0: Hmm.
2: Nagamba chichaga ni wa.
0: Hmm.
2: Pecho natu kutila okubanti ya wasa mtuwe isavurunje elivana fe no kumi no kumi insarwa elivana fe.
0: Yesebo.
2: Mtumia mzee musoke magwe na vuroto.
0: Hmm.
2: Ya alhamdulillah. Netumia ni mganda wange, muta chitige, na eja alina na buroto.
0: Hmm.
2: Amisi kajimu,
0: yes,
2: awangalida kajansu wanukutawo.
0: Na asemba yo?
2: Asemba yo, netumia mganda wange ya chirumi da.
0: Kali sebo.
2: Ali, awangalida chireka.
0: Hmm.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bwana maguvu, maguvu. Weba lenyewe balide dala. Ebula yoba vili boka tusimbule ya lero. Binch biyo ino kubela antiotege. La pilot gwe bafu mitila mnyonyi. Yalia eva mugwange la UAE. Na yali kubia nyonyo de. Bichevi aliwo. Na ruachi ya ruana nyo. Okula antiwachi ya basaba zete bafa. Biyo nambilina. Pale FM.
2: Adobu hibu.
0: Wanjisebu.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Onoseini Subuga.
0: Iyo Huseini Subuga.
2: Nesari kia wana mchivu mbiro.
0: Hmm.
2: Sheikh natu jikiza zama njiembe lagi nivisera wantu bulimundu wali akawa wabu uradde.
0: Hmm.
2: Nesari kia wana kufisa mbele yotuali sikirala wabula kufisa mbele ya zifte nga zifte.
0: Hmm.
2: Zifu mazandi tuwenyeze awa.
0: Hmm.
2: Kala jakuwe langa atubira mnaga manji wakati ya sida bali na wana wanja waka.
0: Hmm.
2: Ngabalia bani wa anukusuma angabasuma.
0: Hmm.
2: Wali voronji.
0: Yes.
2: Natukama antituverenga kugeri Allah kuvesu mazambi tuwenenye okwenenye okwa na madala.
0: Chitufu dala.
2: Allah jakuchuse mbeira ya sisi.
0: Insha Allah.
2: Mwana mwako kubaddo kwa vijidhe nila.
0: Mwebale kutu uliriza.
2: Ntumila vuli ena ena ava mnibaya hajibili sansu hoge mwaka vila asagu mwena bakinite nyo.
0: Hmm.
2: Bagaliza obulamu obulungi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bwana Hussein Nsubuga webale kuuliriza gwo sembayo ono yasembera yo dala tusimbule mpulide kamenya ya lero waso ankakasa tuli set kati live loud and clear kumukutu ogwa YouTube genda kwa tufune bulungi dala ku Pali FM News enteka teka zona ogenda kubera ngozi gobelida Pali FM.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwari.
4: Mwabalaiza wa sukuru musimu mkana wangu.
0: Meizi juma.
4: Oyo kasori juma mwenjini.
0: Omuso gana akoboti duma.
4: Omuso gao. Na hewa liwote wera video kukirako.
0: Eh.
4: Wera labio na wabibaze. Nobala maido. Emboli. Na hate vijanjarote wabi ogedenti wabi ite vidandari.
0: Vidandari.
4: Nezi kado wabi ogedeko. Kutekeza wa sukuru mwende nga mwana November.
0: Yonero vya tugendo kulia kuoru.
4: Ee kare vya tugendo kulia kuoru. Kwa tugenda vide kama chirungu nga tutade mwama ji. Kukato vili anga kwe vya maji evidandali.
0: Evidandali. Gabili mwamaji. Muli muduma.
4: Aha.
0: Muli mwembori.
4: Muli mwembori.
0: Nevi kado.
4: Eh kati wali wa maido ago wali maido atafata tugaita maido maramba watu watu vese kude ebe ramvuruga kubanga oteka mwe osoroke kama zijanja
0: emvuruga
4: emboga eh kati yo yo nabyo na semo bibalinze abasukuru mu bategeze sebo sali dentinda sebo eh mama atsomeseza okwagala Allah tumuwe bisera nazibe bisera bulisera ngo chimanyi nti Allah wo akumalira buli kimu kati muvudi mufunira yakadde nga gadda ako nga kakeye kanga Allahu olokuwa yakumalira byonna byonna abasukulu mu bonna tubatumidde ne tubagaliza olugendo lw'emayuga olulungi batokewo muwaniko oba olyawo ng'obudde bukyali insha Allah. Awalaikum.
0: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Ye kasoli Juma kakati yabawunzise abaleero. Tutandike na ago kubutaka straight away.
5: Gano, gemuulira gafa kubutaka. Manye bifa mu Uganda. Miss Mazingo wa Afrika ina. Wano mu program mpudi dek menya.
0: Program mpuli de kamenya, of course, binji nye vigena masuno kubira antivitambula wano kusema zinga Afrika, nemo Uganda kusano kwe turolensi yona. Tuba tusimbu de, tutandikile wano wenyini mchibuga Kampala, Uganda, tugina kwe tegereza. Chibina cha National Unity Platform, onakurwalero, bagenze masuno kubira antimubujuvu, balo nchinga, baga mbabaga la kuzo, jibaita Bobby Wine Zide. Jokide nteka tekewe bajitandikani bajitandikia kuonu laini nege na masu nukubira anti etambula na emu kutambula ne taba nyo ya bugumu katibaga mbabaga la kuchistula bagende masu nukubira anti abantu bachi bachi aniriza bagende masu nukubira anti bachi talaza abantu kwe tole gwanga liona bagende masu nukubira anti baku zeche chiti wa Bobby Wines Day tuwe nukubira anga tubi tunulida vyona tuke nagenda koku sema zinga Afrika yaliyo mkulembezo we gwange ya Sudan Omar El Bashir embera yobulamu we ya yonge dokumera nge sajuka buchanga agenda maso nukumera anti akwatibwa tugenda kwetegereza ebikwata ku Omar El Bashir nobulamu bwa wangalina mu kadde kano ani amuliko ali mu komera ali mu buwambe bage na maso nukumera anti bamukwata emyaka kati jiweredde ddala mukaaga emyaka mukaaga. In fact, musambu, emyaka musambu, buchanga Omar El Bashir yali omukulembeze we gwange lya Sudan, akwatibwa amaje, age gwange lya Sudan, ne bamuteeka mu kakeji, ne bamuvuga nga bagamba bamutwala mu mbuga za mateeka kuvunaanibwa, ngali mu kakeji, alinga maguja, mwe bamuteeka mu kakeji. Kakati mbira yobulamu bwe bagamba yongedde kubeera nti esajjuka erage na maso n'okubeera nti ajjanjabwa ngenda kubulira ddwaliro kimwali era baani abamukolako mu kadde kano baani abamulina ku side y'abalwana bombi side zombi kubalira aba rapid support forces kusana amagye g'eggwanga erya Sudan genyini ani alina Omar El Bashir tugenda kubitegeera byonna. Ethiopia n'eggwanga erya Eritrea embeera yongedde okubeera nti naye ekyankananira ddala enkolagana bagisazizzaamu buli omu asazizzaamu enkolagana ne munne era balangiridde mu lujjudde ne bagamba enkolagana ejjiddwawo wakati w'amawanga gombi tekyali kati bya busuubuzi tebakyakwataganira ddala taizi zivuddewo olwakulwanagana okugenda maaso wakati wa Tigray kusani gavumenti y'eggwanga erya Ethiopia. Ngenda kutwalako munda mu ggwanga erya Misiri waliwo newsroom namba eyomukutu ogw'amawulire eyoleddwa b'ebyokwerinda bonna babasazeeko ne bakwatibwa nga kigambibwa nti omukutu gubadde gw'operating nga teguli licensed ate era nga n'amawulire ge bafulumya si marungi eri gavumenti y'eggwanga erya Misiri. Byonna tugenda kubitunuulira onako olwaleero mu programu Mpulidde Kamenya. Bwe tunaagendako eri ebweru w'eggwanga of course ngenda kutwala ku pyroti eyali mu nnyonyi eyitibwa Fly Dubai omwali engumi eyanyoka okukakana nga afumitiddwa ko pilot ye yagenda maaso n'okubeera nti afumita pilot yennyini yali avuga ennyonyi era pilot agamba yalina okulwana bwezizingirire ye yagula olujja oluyingira mu cockpit nga yagala balala bagende maaso n'okubeera nti bataasa okulaba nti abantu bonna abali ku nnyonyi tebafa era n'agamba nti singa teyakola ekyo waakiri abali ku nnyonyi bonna bandibadde kati bagenzi. Tugenda kwetegereza story yonanga bwe yali ne vita eyokulwanagana wakati mu nnyonyi okuva ennyonyi bwe yasitula okutuuka mu bwengula lwaki yatuuka nekka kumpi futi yaka futi eziwerera ddala omutwalo gumu mu enkumi nnya okukka wansi mu dakiika bbiri tugenda byonna kubitegeera mu mpulidde kamenya ya leero then ngenda kutwala ku nsonga z'eggwanga erya America. America eyongedde okusomba ebyuma nga ebiyingiza Middle East wakati nga bagamba nti baagala olutalo n'eggwanga erya Iran lugwe mangu. America asindise aircraft carrier eyokusatu etuuse against the Muslim government, syndicate, and the Middle East. Abasirikale kati baweze mutwalo gumu. America beyina okusemberera eggwanga lya Iran. America erabika ina kyepanga ekinene ku ggwanga lya Iran. Jukira Trump yategeezezza nti okulwanagana kusobola okuddamu mu bwangu ddala nga yakava mu midterm elections. Iran n'agenda Muslim government nti akubwa bukubwa. Kakati America eyongedde okubeera nti ereeta aircraft carrier eyokusatu gyereese bagiyitaani. Eriko biki obusobozi bwayo buli ki kati kitegeeza nti America ebeewezezza aircraft carrier satu mu kitundu kino ekya Middle East. Esooka bagiyita Abraham Lincoln, eyokubiri bagiyita George Washington, kakati eyokusatu bagiyitaani. Amatuga kumire ku mukutu ogwa 17 9 Pearl of Africa Radio. Nga bulijjo tusooka nagawano awaka ku butaka ne tugenda maaso n'okubeera nti tubitegeera, oluvannyuma ne tulyoka tusitula tugende ebweru w'eggwanga nayo ne tubikutuusaako bulungi ddala. Nga bulijjo gano gabeera ga ku butaka gennyini. Tusookere wano mu Kampala, Uganda. Aba NUP baagala kuza lunaku lwa mukulembeze waabwe wakati mukutya nti waliwo n'abagenda maaso n'okubeera nti bakwatibwa ku mulundi guli ne bagamba baagala kulukuza.